ni timo kisa ti gion ma ena ye fuonyo gi lobo ni wi lobo mior mede kere dong lutino pala chwech ye tutwale wan lutic pala chwech lutic pala chwechi kita yini winyo kwere naka nen ki wachako ki lok kere ni yin ke ngeye ni yini tika tiyo tic pala chwech mier yini ngeye ni tika yaro kit pa Yesu Kristo ki lutino pala chwech pe ya kit pa yin ka yin kiri ti kiri rach ma yin chunyi mol tut pebe ka yaro tut me chunyi ni ichuny lutino pala chwech mi bere ka nyuana chunyi lutino pala chwechi wek lutino pala chwechi tik bere mere ka lweny Yesu Kristo tika wachi lubo pa wano ne peba udilu me gweyo lweny me gweyo udilu pa chatan ma dong uno pi lutino pala chwechi ni ngato bare kumi gweyo udilu mi ngo mi kiniga duwake kom en aya ngati chani dano ma bari kumi dano ma kiwayeni Yesu Kristo kwayeni timi ki kija pian piki ngiyo ngwa ma giti timi la kuya ping ma mati ma peparo pi dano ti ma ngwa ma dung tiye ki chatan ma ene kume bepo binyang doko bi kwanyo eno dilu bali doko bi gweyo itamu ni ginke gweyo duwako bora kawo gi molet mo chako gurneo eno bi weko en gweyo duwako izibera pian en pobe yebe ni gini mege fudok gweyo manyuti ni eno ni o lweny mi me king wopo bitum dogu dilu wan wangeni udilu kake tika gwene madano tika exchanging udilu miyoro modba udilu moro ma ima udilu donka wondo uti gwene king wungi gila mwane ni manyuti ni nino mo udilu bi moro igolu pangati mwane tinanwe kai nando udilu do mor kiri in ma no donki bale kumini bien in be donku be chani do ba lweny ngeni in be do udilu be ron moro ni ine cha o kene do mugo ngo ngare do bi gweye ki chiel chi we pal chunye chi pora taro teru ker chi wat cha boro dio ki diko de cheri yato in ke cher be cher kwe chi cher ka pen bien Yesu Kristo wachi ni peo miyoro wan wachul kuo Chika Yesu Kristo petie kama ke chuli ye kuo. Yin ma ibiru la chul kuo kanyi. Ikom luti yana paro chwechi. Yini bi chero kama peke chuli ye kuo. Yini chero bor chatamu biru kamini chwiny. Mi chulu kuo ikom luti yana paro chwechi. Uno ka yini jalo luwe nyini yoki Yesu Kristo. Uno Yesu Kristo tiyako. Ine yana luti yana paro chwechi. Uno tiye kanyi Yesu Kristo luwe nyopiri. Kaya winyo utika vume ni. An Yesu Kristo luwe nyopira. Yesu Kristo wae eni biyono ka lweny. En pe biyono ka goyo boxing gi chatan. En biyono ka tiyoko lwenya tiyoka ye. Me miyo mere command. Chi, la tiyok lweny, pe donyi lweny. La tiyok lweny, yini miyo tuero, pien en ti tek. Mi tuero ke ini tamne Yesu Kristo tiyo teka, mi tiyoko lwenyi. Mi lwenyi yo yet en. You surrender. Mi lwenyi wachi Yesu Kristo, yini na anu gena ke teme koma. Yini ye tiyok lwenya. Chi, Yesu Kristo tiyoko lwenyi yu, me anu gima en ke chwele kere kita tiyoko lwenyi. Bien Yesu Kristo po bien katieko lweny mi neko labal. Yesu Kristo bien katieko lweny mi yupo labal wek labal onen wa yopi. Chi, yini wek labal ki Yesu Kristo weko titij mamege mege kele lobo kany. Ka eno bi yubo chwiny ngati eno ni yonio, eto man huni miere labal uta ako. Yin bene beru labal ba. Tiana yini yini bakumbiri chani yinde ti wachi yini lengi. Yin muka yini bachao kene bala dong yini balo lik. Madong ba kene yana beke waike ya. Yatne mwenye migi ni de kano ni ting. Pian kumbiri chani dong dog Yesu Kristo fuare dogi. Ni yin dong Yesu Kristo dong. Yin dong Yesu Kristo dong tila lani. Yesu Kristo nepe tila lani kini tila la pa bala bala bene. Yesu Kristo bionu waya npe bionu pe joma lengi yate bionu pe jomu balo ni. Yen la bala yene Yesu Kristo bionu pe yere ya. Mi ikare, wea Yesu Kristo ti mamege. Wea kwa yob chuin la tiyan pala chwe, yoni wea kwa duga ti bene. Tiche eno bi yubu, en ngeyo kata yene yubu kwere. Yen bene eno bi ngeyo kama en kiri ye. Yen ba, miere ngeyo ni, Yesu, yen bi beru la loya matualka, yen beru nyim la chwe jmati. Yesu Kristo bi ili malo, mangati mwane manaka yang unyono wini, ubi beru uru chi ngeyo ni yen kara. Yeni tiye ahead of en. Ka en fun miro beda bang bang ikom gene ikom bal chu miro ngeni bale ni ni no mobitere ka wai match pe obi missing pe ten ka yini jalo lwenye chi lweny do tum lweny ki waifut kitika tia kone kitu bitum kwere bene pingene Piano bitum kita ngati mwane bitika jolo kwere. Ka enbo medeo ki jie mo ilo pa wano Yesu Kristo kon Yesu Kristo miro tia kwa lwenye yoma fwate. Che ni anamo ka bedongi olo. Do ba ka ol kwiri kwenye mi ching chatan. Chatan ka ki kwenye we Kwandong jimini, anda fonyo kwe, chet kwere. Chatan teri kwe, chatan teri kapeny. Meonong, pe chatan pepe gale piri. So, luti yana pala chwech. Lok tiye ni, wabiru kikisa, ikomluwiri wa kerubale kumkwa wa.
chief.

0: kro wan wa bet kunu wa ti yu miri palo ba ka wa yinu ba wa ti miri palo ba pe wa wek erno a ti kore jomogo ma no miru ngatu miru jame ki bon ngatu mani ni ento no pe miru ni iti miri pa ngat erno ni pe miru ni iti gin ma yomo chun ngat erno ni ki pa Yesu Kristo ma chalo an ka mu ken no a miru jame ki bot lis a miru kon pa lis ento an ki kuma no pe a miru em Tiyan nuko ni kapa miro lis, no atimu gin ma pe ruate ki tamma mega, patimu gin ma pe yomu chunye, atimu gin ma chuero chunye kara duju. Ere, machalo lupambe, mir ni wanwa yen en, kunu watiyu gin ma yomu chuny en. Kawa bienyo en, chi wabino nge, ento kawa atenyo en no, kere bit wapak dogwa, wan pi wabino lupama tuwala. Pi wabino lupama ite kari wa. Pien lupama nonge kawa anwa yenyo en, ite kari mo keken ka ini penyo lupama, ka ini yenye, Kuna ichung ilok mamere, ichung bore, pei weko ena taa ni woki tichi. Pien tichwa kaa mukene, nyuru ni wano weko lubaan. Weko lubaan ni woki tichwa, tamwa, ilokwa, nuwa weko lubaan. Ento lokpa lubaan, tika wachi wani ngoka kany. Wanyo ni, umiu en, uchiro urwate ki acha, chiu tete ni, win, an acha, ki jo juda, ki benjamin duchu, ruotie kwedwa, kache unu utie kwere. Kau yen en chiu binong en ento kau bor en pen bi voto kipak Yesu Kristo so umiro wan wa pe wa vot lo ba wek wan wa nong wa kwa wek lo ba bet kwet wa we en po ten wa kipak Yesu Kristo in pero meto gin mo pero meto kon ki bo lo ba ento no initi tiu gin ma pat ki gin ma lo ba mero kipak Yesu Kristo mero ba chal no itika gwaru ngila wori Itika uono ne, iti timjimara ento kitung chel no itika mieto konbe da kibore. Li ano no peruate luba api ye ano luba wire yo. So umir wan, wabit bot luba pe wa wire, kit machal endung tie kwet wakar, duji kawa yenye, no endung tie, pien lopo luba, kawa nuo entiket wa, tichun wakany, ento kawa wire yo, ki tich wa, watimu gin ma peruate, watimu gin ma, waloro gin ma peruate, watamu gin ma peruate, chi en luba abene, wire wao, Wero wandong pe wa noe. Mi ario. Waneno kong luke mi ario chura apara dek chenge angwen. Luke mi ario chura apara wia dek. Luke mi ario chura apara dek chenge angwen. Wachi waningo. Luke mi ario chura apara wia dek chenge Angwen, nungi potkara touch mi angwen ki piara rio wi angwen I Bible meleba chule. Tinga angwen wani abija uchung iwi got jema rahim. Matye ilobo got ma ilobo Ibrahim. Kun wachi win loka in Jeroboham ki wunjo Israel duchu. Peo ngeo maono ni ruot luba pa Israelo miyo ke bot Dawudi kili kwae luba winyu wa. Ka wan wa lego luba, chi en luba ki kume en winyu wa. Pien en luba, ngeo ni wan wa miro en ki pak Yesu Kristo. So, wanyeo ni luba, ka wan wa yenyo luba, chi en luba ki kume en bi winyu wa. Ki ika beru ne maleng. Ki pak Yesu Kristo. Pien luba irepoto. Mwae bene pe nero pe tie ma oto. Ento en tie ma winyu lokwa kore ki kore. Kom mo kwa lukon ma kwa ne beru tieng mu kene wat lego ne timu kisa cheda te kwara ye. Luke mi ario chura pa wia dek. Tienge angwen. Luke mi ario chura paradek tienge ni. Weni la chen yeko akach ubago doge borwot. Chirwot uwinyu kogone. Pienu neno uno pa jo Israel kitma kabaga me siria uno gikwede. Luba uwinyu wa kare duchu ento umirwa chet iyoma wanwa. Kit machalo ini logo kere ki ngatu mwane ni. Chi en ben bi ter ire beru winyi. Winyu bako dogma megi. Winyu kogoni chi en lari ko ki I chama I tieni. Lari ki ching lumone. Ki pa Jesu Kristo. Wanone, luba o cheke ni enebi winyuwa. Ka che wan wa luon en. Ka wa lego bore. Ka wa bago dogwa bore. En luba winyuwa. Pien ire peoto. Ki pa Jesu Kristo.
1: Ka wanong yu ma chek che wa dogo mede ki kenyo la wind radio.
2: Min lotero gang kwano choro go edu chiu rien dwai jeba mar kun wa duago lotero gang kwan ni wano chande ke kwene
3: ewa nat bet meta gonya piene talanta finance limited utiru choro ki school fees loan pidano duch di moko
2: eyo ka ukero gen ke min ore dung tia gonya kum talanta finance limited chi in kono puri kono ngon talanta finance limited dung tila gam ipero tuju malupe ke chulo lotero gang kwan gimme u chot school fees loan yora tira dakira zero no lokomutum ki talanta Finance Limited. Limwa tien kikin manyuru pe kwan palatien. Admission letter, report card. Unyo warga magang kwanu chwalo. Kila nyual pe penye pechul no lo utum. Talanta Finance Limited. Pegi kenyo. Wanbeni wamiyo business loan. Pilo biyachara. Boda boda loan. Wamini bere loan. Pinongo 20 pu. Agri business loan. Kimuka neo duchu. Pinongo kwanyu magi duchu. Limwa tien e office wam. E bank lane. Plot parabungwen. Watene ke hotel Karanyero. Igulu city. Kai kitgu municipality. Wati choki chukma dit. Unyo go chim. E nota deka bungwena rio. Not a dare, a bichel, and where a bichel.
4: Agrithon Fumigators Company Limited, Machine Nongele Ibi Nekoga.

0: for
1: yes.
0: Lo ban wano for bet ket wala ka chel ko ni fonyo do tero ni enye yes ko soro do
1: amen
2: wa for to try rot me gwa ko be pio di ko ni ke le wa cha ma cha man ka wa char ka nan gena cha ma a ge war ga patem cheo pa paul borjo tem cheo ma rio chora de ke pa dano kar me a ge ke Ento, miero ini ang man. Ni, ikar me agi ki piny. Biberu marach. Ikar mo go. Pien dano biberu kamar kum gi kengi. Kun gi beru lu malim. Lu wake, lu church. Lu nyua jo mo kene. Pegi winyu lu nyuru gi. Pegi bi miyo foj mo. Gi biberu jo ma peleng. Peggy be mar dano, where gi. Gibi bedo, jo ma peggy timokia, bod dano. Gibi bedo lu chok dog, jo mokene. Gibi bedo jo ma mip gi pem joke. Jo ma gay, maggy duck gin ma ma be. Luro raw, jo ma tia ta, ma peggy paro pin. Jo ma gi kete, malo ken gi ki wake. Jo ma mar yum chwin makamar luba. Gibi mako dini, dok gibi lupo kip gi, manen ki wako ki ken. Kun gi kwer teko ne wako, poke wako ki
0: kom.
2: Poke wako ki kom jo machalu meno. Pien, tie jo mogi kin gi, magi rite, gi donyo ipajo adano mo kene. Chigi loyo tampa mon, mugo, magi magor. Pero me bal voyo gi waro. Ma mit gi tie pat. Chi bere ka yo ayo gi tungi ki tungi. Kun gi miro fonye ikar duju ento pedare gi tuero niang iloga da. Jo meno gi rom ki yane. Yane ki nyam yamulere. Yambure. Yane kiambure mayam gupiem kimojes bien gien bene gitie kapiem kilada ikirashello riago gidong obalewa ni yegi petie kakare ento pegi bimete kwede naga bien miu gino bingene waga bodluak Chalo, pajo ariocha, man lok paloba.
0: Amen. Kompete watiki peko ma pol. Bot lobo, kwaidan ma papa. Luti chalo ba, kachel ki luti no paloba.
2: Waluti pajo akde oche?
0: No, wekong anachel ni gin eni man loba ye ni awache.
2: Waje.
0: Pete an lok eni ti achel ken. A dear, can you know what you need in a paluba? Mere rolly. Nay, rolly, mom, me, in long and in a juaca paluba, and you let it paluba. Let it paluba, mere pon wet, and kidore. Then mere wet, twin my papa, but kadore. Can you in an anno gin a choya, ma paulu choyo, no choyo, aki engage matura de da. Me poco kin dano. Malo ba do wiro ka chel ki dana tale enini. Ka kobedi ini wori churches ma Paul ini no dante ka doro church ki ngeji. I doro me ki ngeji ma ini kere kwano ka doro church ki ngeji ma ini kwano chino entenyo role ma ki mini intimo. I doro tete la padini. Omeoka ini chere gang lega mapola ta, ini noko beri gai lega mapola ta, gete ki projek. Dompe gien, go kwanyo gina ngoma Yesu Kristo luonye gien kikome. Ka ini neno ke malo kany, o nyik maki beri kakwana luweng eni tie kom lukwari, tie kom jwa maki wajini gina jwa kipalo ba. Ini noe gang lo ba, mirimili mtiye, Mi bizine ti ye, poketi ye, dati ye. Mir mi jem ma pol, en ti u kwako, en gang palaban, en ki dork, en ki.